0: Sommar po Radio Pula.
1: Sve jedan bolji pjevač od drugog nakon Erosa, stiže nam George Ezra i pjeva Budimpešta.